0: Check, check, 1, 2, check, 1, 2. Jam, I need more juice. Need more juice.
1: 0600, what's the O stand for? Oh my God, it's early.
2: All right, folks, enjoy the show. Stay tuned. We're going live.
3: Morning Mayhem starts now with David Russell.
0: I'm here.
3: Roger Scott.
4: I'm present.
3: Justin Moore. Live from the Oaklawn Racing Casino Resort Studio. Oaklawn, Arkansas's only casino resort.
0: Another Doobie Brothers. Outlaw.
5: I didn't kill my wife. I don't care.
0: And then we'll let the pool boy down. All right, you 609ers, you know exactly what to do right now. You move it, move it, move it. Let's go.
6: Take that guy from there. Move it, move it, move, move, move.
0: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na